слухаче радија Лем FM. Знајте же, руснаци у Републики Хорватској були, су и буду. Беше довала Наталија Гнатко, једноснователјка у Друштва Русна и учителјка руског језика и култури.